0: tää menee nyt ihan oikeesti?
1: Ei oo play, ennen kuin sä lähet, niin kato mitä mä toin sulle.
0: Jumala, olet hyvän näköinen, mutta eikö tää oo siis...
1: On, on, sixpacki, kyllä.
0: Mä en sun tois tarvinnut, hyvä mies.